0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: どうだしてみゃ、みんなばくみゃ。 NHK ワールド Japan がみんなばだね、臨戦にばり。シーダーはシャーディーダーゴ、 NHK ワールド Japan がたりんね、シーズンに2時に通るにばり。ジャパンサンドジン、マネ、コーナー30分ね。ミマサンドジン、マネ、コーナー1チェイマー。ライド、136.32キロアスカーに転生び。ジャパンサンドジン、ニャ、7.30分ね。ミマサンドジン、ニャ、コーナーマロ。ライド、118.32キロアスカーに、パンユーナセンナイマリキミャ。ナオソンフネンテネネ、シーセンウィゴロ。nhk.jp/burmese インターネットサミナマ、ティッシュナセンナイマリキミャ。